0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Aktual na CMC Festivalu 2026.